över zonder Radio Star. Radio Star. Hej, det är sommar och radio.